Yari ko ma papa mi mo Yari ko ma papa mi mo Yari ko ma papa mi mo Yari ko Hey Yari ko Ya nam kwaso Yari ko Hey mama Yari ko kankra kankra Yari ko bi mo te kan Yari ko Baba bo mi anko Yari ko o kanten o te kan wey Yari ko ba o kanten Hey Yari ko Hey wasra ni Yari ko mo ni mra ho so Hey Yari ko Yari kura to wa Yari ko ya ya wa wo Yari ko ya dan ni asase no so Yari ko the site ya that town Yari ko Hey wo dan wa so no Makabari mabori sita Ita la la la la la Ada bra ko Ni mi si ya bra nya kwa Ya papa mi ku Ya papa o papa nyina I love you middle Ya mi nkoso show ma Oma wa huwa dene

chen wo kwan no biara ani mu ne mom ya na ya chen kon to kwa kwan ye nyina ya ni bewu